सत्यं निसत्यं वाद्यः पठेन्यतो नराः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशति सहस्राणि पठे शुद्धात्मना नृणाम् गवदस्यासि मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्मादि मन्त्रणम् तिलकं विन्दसि